dok vreme stiže lomi me, al život baca na sve strane, ko vetar stare novine.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protivkandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protivkandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesoti nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkač, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protivkandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protivkandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
0: Pozitiva oko vas, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protivkandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkač, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: 24 sata potpunog uživanja, Plus Radio.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protivkandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.